hosting. Pyta pakja plan, po vno satun, no po bizon. Citi chio po bindici, ja se po tonteri. Gajas, kin citi del awa de fon. O citi mindir klopa, citi trio de loch. On citi gusko, ben i linio, vata jack a jo. Citi trio bachy hoganos, dal jam drinko.